Paning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih, jane saniki wayahe ijan kudu pamit saka dengare sampean kabeh ngaten nggih. Matur sembah nuwun kanggo njenengan sedaya sampun mirengaken propapat RRI Surabaya kejang 10 niku wau nggih. Nah, saiki aku wayahe ijan pamit, mengko njenengan bakal dikancani kalian kanca-kanca kula liyane, diantarane niki dina niki bakal enten ning Ayu sing bakal ngancani sampean kejam 3. Nanti jam insya Allah jam 8 bengi mengatakan ya. Diselangono akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun cakning sugeng santan rahayu rahayu rahayu cakning.

96,8 FM Balikpapan RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Sakmenika sampun merapat wonten jam gangsal punjul 18 menit ya. Wancinipun kultum jelang kumandang adzan maghrib disampaikan kalian Ustazah Lailillah Dwi Kusuma dengan tema Tegakkan Keseimbangan.